0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Podcastul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Țin ca pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: produsele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

0: Procevera așa spre sud-est, da, să zicem, da, da, scădea și la București nu se vedea deloc, pentru da, că oricum a fost foarte aproape de apusul soarelui, da, și practic era foarte puțin de văzut din ea. Cel mai bine s-a văzut în Spania.
1: În da, Spania, asta zic.
0: În Islanda, am înțeles, da, la Reykjavik, a fost cel mai bun punct de văzut.
2: Cel mai bun view.
1: Da, Alina Barbu știe de toate și știe și cele mai importante știri ale orei. Te ascultăm.
0: Bună dimineața, reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit de astăzi. Cursele aeriene din Sicilia sunt afectate de erupția vulcanului Etna și David Popovici a cucerit aurul european la 100 de metri liber. Centrala de la Cernavodă va opri controlat și cel de-al doilea reactor începând din această dimineață. De la această oră au fost demarate procedurile, iar întregul proces se va finaliza în jurul prânzului. Atunci centrala va fi la putere zero și va fi deconectată de la sistemul energetic național. Decizia a fost luată după ce nivelul Dunării a scăzut extrem de mult și a ajuns ieri la 182 de centimetri la Cernavodă. Odată cu oprirea reactorului 2, România mai pierde 10% din producția națională de energie electrică. Unitatea numărul 1 a fost oprită la sfârșitul lunii iulie. Potrivit autorităților, populația nu va avea de suferit și nu există nici riscul să se producă o pană masivă de curent la nivelul întregii țări. Uzinele mecanice Sadu 1 și 2 din Gorj intră în programul SAFE. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a fost ieri în vizită la cele două unități și a discutat despre principalele probleme cu care se confruntă uzina Sadu 1 și cum se poate dezvolta pentru a livra la timp munițiile contractate de Armata României. Uzina mecanică Sadu este prevăzută în programul SAFE pentru producerea de muniție pentru arme de asalt. Și potrivit ministrului, un investitor american este deja interesat. Consiliul de administrație al uzinei a aprobat ieri demararea discuțiilor pentru un contract estimat la 1,4 milioane de euro anual. Investiția ar putea crea sute de locuri de muncă, din care aproximativ 150 în prima etapă, și vizează relansarea platformei SADU 2 și dezvoltarea industriei românești de apărare. Erupția vulcanului Etna din Sicilia a dat peste cap traficul aerian în regiune. Ministerul de Externe a emis și o avertizare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Sicilia. Toate zborurile de pe aeroportul din Catania au fost suspendate ieri, iar reluarea operațiunilor depinde de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteo. De asemenea, se înregistrează întârzieri și anulări către și dinspre aeroportul Comiso și aeroportul internațional Malta. Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate sau au avut întârzieri semnificative sunt sfătuiți să nu meargă la aeroport decât în situația în care primesc instrucțiuni în acest sens din partea companiei aeriene. Medalie de aur la Paris pentru David Popovici. El a terminat primul cursa de 100 de metri liber și a câștigat al treilea titlu consecutiv în această probă. David Popovici a înotat cei 100 de metri în 46 de secunde și 56 de sutimi, stabilind și un nou record al competiției. În plus, sportivul român are acum 7 dintre cele mai rapide 10 performanțe din istorie la 100 de metri liber. A fost mai rapid decât m-aș fi așteptat, am fost foarte aproape de recordul mondial, a declarat Popovici după cursă. El poate obține încă un titlu european în proba de 200 de metri liber, unde în această dimineață încep seriile de calificare. Se face mai răcoare azi și se va simți asta mai ales în sudul și sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. Rămânem cu cerul senin, dar temporal pot să apară norări și averse în zona montană, în Oltenia, Muntenia și Transilvania. În capital avem vreme frumoasă astăzi, dar bate mai tare vântul, iar la amiază vor fi 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
3: Matinal lejer de

0: Karina Guadalupe Guerrero López.
1: Ce mișto sună.
2: Ce titlu, ce nume.
1: Cold and Lost, Pro-FM Edit, evident. Bună dimineața.
2: Neața, oameni buni, neața, neața.
1: S-a trezit dulceața.
2: S-a trezit, s-a trezit. S-a trezit destul de bine după eclipsa de azi noapte, da, seară, de fapt.
1: Așa.
2: Credeam că nu o să pot să dorm, dar am dormit.
1: Okay. Bravo. Și eu am dormit. Chiar m-am așezat în pat undeva pe la ora 21:30 și am dormit chiar foarte mult. N-am auzit ceasul.
2: A, e pentru prima oară, de la 21:30 până la 6 dimineața?
1: S-am dormit tu. N-am mai dormit în viața mea. Am avut noroc. Valeria a cerut la somn. Nimeni niciodată.
2: Poate de la eclipsă, mai știi bine. Deși la noi nu s-a văzut în București.
1: Și am avut noroc cu Aniel, care s-a trezit să bea apă pe la 6:55 și mi-a zis, m-a bătut așa pe umăr și face, vezi că e fără 5-6. Nu pot să cred. N-am auzit ceas. Bam, în 5 minute am fost gata. Și am ajuns aici la radio. Și zicea Alina, tu când auzi ceasul ajungi cu jumătate oră înainte.
2: Dar chiar că ai ajuns repede, ai ajuns mult mai repede ca de obicei.
1: Da, dar m-am grăbit, panică, să ajungem la radio, da. Bună dimineața, ne dregem vocea, să știți că ne-am făcut o cană imensă de cafea.
2: Da.
1: Da, țin. Și dăm cu muzică bună. Evident, Liza și Cucu, suntem până la 10. Pro FM. Stăm împreună.

0: Deep Down. Bună dimineața.
1: Neața din nou.
0: Neața din nou. Pro FM aici. Neața, uite, ne salută Răducu. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Pro FM. Cristian aici și el astăzi un pic matinal, că mai pe seară merge și el frumos la un grătăre, la o chestie, la un alt. Hai, bă, să mai dau și eu, zic, să mai ascultăm un Pro FM, o chestie, chiar dacă suntem în vacanță. Uite ce surpriză aici, Liza cu Cucu. Haide, vă pupă, Cristian, o să aveți o zi și o dimineață frumoasă, că e bine, că e răcoare.
0: Da. E perfect, da, mă, da, în sfârșit este răcoare. Bună dimineața, Lizu Cucu. Cristianu, mulțumim pentru mesaj. Neața, zice Sergiu. Pe mine m-a luat somnul prin repriza a doua de la meciul cu PSG.
1: Da. Eu nu m-am uitat deloc la meci, dacă mă întrebați pe mine, că nu mi s-a părut un meci atât de important.
0: Bună dimineața de la Mihai din București, care deja e pus pe treabă, frate.
1: A la ora atins, asta.
0: A întins vinetele pe grătar, că astăzi face zacuscă. Mamă, dacă mă arată vinetele astea.
1: Și poți să trimiți și la noi un borcan două. Mihăiță.
0: Mihăiță. Dă-ne, mamă, și nouă niște zacuscă. Eugenia ne salută. Bună dimineața, vă ascult cu drag. Vorbim despre eclipsă. Câți oameni au stat cu ochii în soare și cu ochelari.
1: Cu ochelari, da, de protecție, frumos, da.
0: Imediat după o scurtă pauză, Teddy Swims, Post Malone și Ina.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-1300 de grame la 36,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Heidi, bună dimineața, 7:35 de minute. Zice Alexei aici pe WhatsApp, neața, că dacă era bună, eram toți la plajă. Da?
1: A, ce bună e vorba asta, da?
0: Sau în Spania, știi, și ne-am fi uitat toți...
1: La eclipsă, da?
0: La eclipsă, adică am fi văzut-o cum au văzut-o cei care...
1: Au fost în Spania, da.
0: În Spania, uite, a trăit prima eclipsă totală de soare vizibilă de pe teritoriul continental al țării, încă din, fii atent, 1912.
1: Wow!
0: Deci acolo s-a văzut cel mai bine. Au mai fost locuri cu totalitate lungă, și anume în Oviedo, aproximativ 1 minut 48 de secunde. Deci uite-mă că a durat mai mult de un minut.
1: Da, a durat mai mult de un minut. Eu am văzut în toate, eram de la NASA, mă uitam pe televizor la un alt live, pe laptopul pe un live, un alt live și pe telefon un alt live. Am fost fiert pe eclipsa asta.
0: Bun, particularitatea spectaculoasă, uite, a Spaniei a fost că soarele era foarte jos pe cer, de exemplu la Zaragoza,
1: da.
0: Da, doar la aproximativ 6 grade deasupra orizontului. Și am văzut și la, cum îl cheamă?
1: Adrian Elicopter. Așa, da, da. Eu acolo am văzut senzațional. Eu prima dată crezut că e o caterincă de-a lui, da. Și că nu e eclipsa. Și după am văzut, bă, chiar a fost în Zaragoza să vadă eclipsa.
0: Sunt foarte mulți oameni care s-au dus până în Spania să fie martori la asemenea eveniment, care într-adevăr se întâmplă odată la foarte, foarte, foarte,
1: foarte mulți ani.
0: Printre cei veniți în Spania, să știți că a mai fost și Brian May, adică chitaristul de la Queen, care, ce credeți, are doctorat și în astrofizică.
1: Mamă.
0: Deci omul a văzut cu alți ochi.
1: Da, eclipsa. Adevărat, no? Dar uite încă o chestie, Eliza, mie îmi pare rău de cei care au fost în Islanda, pentru că se spunea că în Islanda o să fie cel mai mișto și în Islanda săracii au prins foarte noros. Dar au văzut că era lumină și după aceea s-a făcut noapte, dar n-au văzut eclipsa, n-au văzut nimic.
0: Am prins zborul, asta e clar.
1: Da.
0: Și înapoi acasă.
1: Hai acum.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu BTS și Fady.

0: păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 kg, castravete Fabio 1,99 bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 și ca clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg prin Lidl Plus și pepene cantalup la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
6: Să bune vite!
5: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
7: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

0: după fix avem 4 invitații de oferit la cel mai tare festival de familie, Big Little Festival, care se întâmplă între 21 și 23 august la Palatul Mogoșoaia și la care abia așteaptă și Valeria să meargă.
1: Și eu abia aștept. Eu vreau să te întreb ora viitoare ce activități pot să fac eu.
0: Ai de da, vreau bine, să vin. Două mari așa?
1: Da.
0: Păi se începe cu un pahar. Te duci la bar.
1: Ăla cu spumă așa, da, da, ok.
0: Galben așa.
1: Da, da, da, da, da.
0: Se ia rece.
1: Și se bea.
0: O cafeluță dacă vrei. Da. Stăm la o cafeluță. E pentru toată lumea festivalul ăsta, Big Little Festival. 4 invitații pentru tine, provocări și informații faine și Alina Barbu cu cele mai importante știri ale orei.
2: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherii cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate Dalin până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg, valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: La tine, la Selgros, ai salam de vară de la Fox, 350 de grame la numai 10 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
8: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la Hore la doar 199 lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
9: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună. Precomandă la eMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. eMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
11: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. de 15 ani știi că merită.
12: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
13: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
14: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
13: Fără pauză.
14: Oriunde ești.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Unitatea Pardina, dar apoi a ieșit. Alerta aeriană a încetat în jurul orei 3 dimineața. Fostul rector al Universității Ovidius din Constanța, Dănuț Tiberiu Epure, a fost reținut într-un dosar de proxenetism. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi înlesnit practicarea prostituției de către 3 persoane prin închirierea în regim hotelier a unor imobile. Fostul rector a mai fost condamnat și în trecut pentru luare de mită. În dosar mai sunt cercetați o femeie și un bărbat. Toate persoanele au fost reținute pentru 24 de ore. Astăzi, suspecții vor fi duși în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Cei care vor să-și cumpere o locuință trebuie să analizeze cu atenție piața imobiliară, pentru că prețurile diferă semnificativ atât la un oraș și la altul, dar și între zonele aceluiași oraș, arată o analiză imobiliare.ro. Bucureștiul domină clasamentul celor mai scumpe zone rezidențiale din țară, cu 8 poziții în top 10, alături de câte una din Cluj, Napoca și Brașov. În capital, apartamentele din Primăveri, Chiselev și Aviatorilor depășesc în medie 5.500 de euro pe metru pătrat util, față de circa 2.300 de euro media orașului. La Brașov, cele mai mari prețuri sunt în drumul Poienii, cu aproape 4.000 de euro pe metru pătrat, iar în Cluj-Napoca, zona ultracentrală ajunge la același nivel. În Iași și Constanța, cele mai scumpe zone rămân sub pragul de 3.000 de euro pe metru pătrat. Timișoara este cel mai accesibil dintre marile orașe analizate, chiar dacă prețurile din zona centrală depășesc 2.700 de euro pe metru pătrat. Concursul Eurovision își modifică regulamentul. Țările aflate în război, într-o situație geopolitică delicată sau orice altă situație care afectează securitatea nu vor mai putea organiza și găzdui concursul. Prin urmare, dacă Israelul ar câștiga următoarea ediție, țara nu ar putea organiza concursul în anul următor pe teritoriul său din cauza conflictului din Gaza. Aceeași soartă ar fi rezervată și Ucrainei aflate în război cu Rusia. Tocmai din acest motiv, în ciuda victoriei sale din 2022, Ucraina nu a organizat evenimentul în anul următor. Eurovision unul din acest an a fost câștigat de Bulgaria, dar ediția nu a fost lipsită de controverse. 5 țări au boicotat concursul pentru că a fost admisă participarea Israelului. Comisia de disciplină a sancționat Petrolul Ploiești, FCSB Rapid și FC Argeș după incidentele de la meciurile din ultimele două etape ale Superligii. Petrolul și FCSB au primit cele mai mari penalități sportive de 5.000 de lei fiecare. Au fost sancționați și doi jucători. Dan Cristian Necu de la Oțelul Galați a primit două etape de suspendare și o amendă de 3.000 de lei după eliminarea din meciul cu Petrolul. Iar Mohamed Aboalandi de la Corvinul Hunedoara a fost suspendat o etapă și amendat cu 740 de lei după eliminarea din partida cu FC Botoșani. Se face mai răcoare astăzi și se va simți asta mai ales în sudul și sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. Rămânem cu cerul senin, dar temporal pot să apară norări și averse în zona montană, în Oltenia, Muntenia și Transilvania. În capital avem vreme frumoasă, dar mai bate astăzi tare vântul, iar la amiază vor fi 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, Romi cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Matinal lejer de vară.

0: Bate inima, bate inima. Irina Rime spune dimineața. La cât de grabă, de pe grabă am fost de dimineață. Spuneam că n-am auzit ceasul. Noroc că s-a trist al meu să bea apă și mi-a zis să vezi că e 6:05. Am apucat să fiu gata. Bine, gata mult spus. Doar am tras o pereche de blugi, un tricou alb pe mine și spălat pe dinți și am ieșit pe ușa. Nici n-am sesizat că s-a făcut așa răcorică dimineață. Tocmai ce avem și șeful nostru și zicea, bă, deci dacă vine toamna pe 13 august, mă supăr rău de tot.
1: Intr-o depresie.
0: Nu, nu, predominant în ora, da, sunt vreo 19 grade.
1: Mie îmi place momentan să fie și așa, mie. Să fie odată la câteva zile un reset de asta de temperatură. Chiar da, e mișto.
0: Mie și se-mi place?
1: Ce?
0: Să fiu în vacanță și să nu plouă. Și vine vacanța mea, concediul meu.
1: Și să sperăm că nu acum, fix când îți iei vacanță, să vină ploile, nu?
0: Chiar nu vreau, că s-a plătit vacanța înainte.
1: E deja plătită,
0: da.
1: Te-ai uitat pe weather să vezi dacă e bine, dacă...
0: Eu nu mai cred în astea.
1: Nu mai crezi în astea, nu? Cum nu crezi nici în stele, nici în horoscop, nici în...
0: Bine, dar dacă îmi spui așa în funcție de zodie ce aș putea să... ce ar trebui să beau. De
1: da.
0: Exemplu, dacă ești cu fetele, te-aș crede pe cuvânt.
1: Da.
0: Sunt convinsă că m-aș regăsi. Bună dimineața, oameni buni! Avem muzica aia, cea mai... Aia care ține loc de cafea, boabele de cafea, energizant, ce vrei tu. Damiano David, Next Summer, la Pro FM.

0: pentru un start bun, uite, spune Mihaela, hai să dăm play piesei Rise Slow in Deep House version.
1: Da. Nu sună rău deloc ce spune.
0: Nu sună, uite, da? Les urechile lui Cucu. Acum eu nu știu ce start bun aș putea să am în dimineața asta. Este, dar aseară, vai de mine, nu știu de la ce se mai iau copiii voștri în ultimul timp, dar la mine în casă se începe o totală dramă. Pentru că, fiți atenți de la ce a început criza de furie, pentru că n-am șters-o cu prosopul pe care l-a vrut ea.
1: Mi se pare corect, Liza.
0: Măi,
1: de ce nu folosești prosopul ei? Adică...
0: E al ei, dar era altul, doar că nu era ăla.
1: Nu era ăla, păi...
0: Na. Ăla verde.
1: Ăla verde, nu?
0: Vai de mine, vai de mine, că nu mă iubești, că nu te gândești la mine, că dacă eu vreau prosopul ăla, de ce nu mi-l dai? Măi, mamă! L-am luat și eu pe ăla pe care l-a nimerit din prima ca să ieși, că ziceai că ți-e frig când ai ieșit din duș. Dar acum trebuia să rezolvă frigul, nu? Întâi. Da, să dă-l încolo de prosop, dar nu. Vreo oră am vorbit despre asta.
1: Și până la urmă ați ajuns la o împăcare? Adică a fost
0: s-a
1: ok?
0: S-a liniștit. S-a liniștit, da.
1: S-a liniștit,
0: tu trebuie să mă liniștești, așa îmi zice. Măi, Valeria, dar nu trebuie, mamă, să ne luăm de la atâta. De la prosop. Da, da, tu trebuie să mă liniștești, că pentru mine prosopul ăla e important. Fii Ariel de prosop să fii. Crizuțe și crizuțe, evident. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu The Motten, Stones and I și ne întoarcem cu patru invitații la
1: Big Little Festival, da, exact. Pe 21-23 august la Bolatul Mogoșoaia.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da!
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule!
7: Ia-l parafat! Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea...

0: Cu PromoHit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

0: dramele de la care au început în ultimul timp, motivele pentru care ne-am luat și am ajuns la o dramă excepțională de mare. Ei bine, ăsta este subiectul și cam asta este provocarea.
1: Da.
0: Pentru tine, dacă vrei, 4 invitații la Big Little Festival 21-23 august Mogoșoaia, 3 zile de muzică, joacă și o mulțime de activități pentru cei mari și cei mici, la cel mai mare festival de familie din România. Mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu răspunsul la întrebarea care a fost cel mai absurd motiv de scandal la voi în casă.
1: La mine e simplu. Bine, eu cred că și acum l-am. Eu cu mine oricum mă circ. Familia mea, în momentul de față că sunt la București singur și ai mei sunt la ora de azi, dai seama că mă cer singur.
0: Așa.
1: Dar când am prieteni care vin pe la mine și le zic, bă, eu îmi comand ceva de mâncare.
0: Așa.
1: Și spun, nu, frate, nu, mi-e foame, nu, e ok. Și mi-am mâncare în 20 de minute, nu te gândi că vine într-o oră să zici că i s-a poftă între timp. Și mănâncă din mâncare, frate.
0: Da.
1: Eu nu pot. Îmi sare orice țandră. Deși nu e neapărat un motiv real, da.
0: Mă, să știi că asta cu mâncarea este universal valabilă. Adică de la mâncare ne luăm toți. Dacă ne e un pic fomică, vai de mine, știi cum face fimea? Vai de mine, este monstruleț, este dinozaur. Păi făcea taică su paste boloneze acum vreo 2 zile. Măi, și durează pastele boloneze,
1: dai
0: mai
1: seama,
0: ales dacă
1: da.
0: Le faci pentru copil, trebuie să fierbi sosul ăla. Nici nu știu, când aud că face paste boloneze, nu.
1: Că am fost cele mai grele 45 de minute din viața ta, nu?
0: Și mă, nene, mă, și după aia Valeria mânca și zice, mi-era foame, mama, da, i-am făcut așa.
1: Iartă-mă, mamă, dar totuși...
0: Bun, din ce nimic s-a făcut Dita mai drama la voi în casă? Uite, zice Alexei pe WhatsApp, dar trebuie mesaj audio, da? Ca
1: da.
0: Să ne luați invitațiile la Big Little Festival. Eu am fost la cumpărături cu el, copilul, ieri și mi-a dat mie ochelarii să-i țin. Am uitat, când am ieșit din magazin, mare criză, ochelarii. Că i-am
1: unde
0: uitat.
1: Sunt?
0: Da, am intrat înapoi, am luat lumea la întrebări, mare circ în magazin, ce-am făcut să ajung acasă să-i văd pe cap în oglindă. Ai văzut că nu e. Hai cu mesaje pe WhatsApp 077 100 1872, mesaj audio. Care a fost ultima tragedie absolut inexplicabilă a copilului vostru sau a voastră? De la ce v-ați luat și s-a făcut detail drama și ne întoarcem cu câștigător.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant, diverse sortimente 19,99 lei.

0: călătorim împreună.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Vladuț, ai și mie festival?
4: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
5: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
8: Eu? Cum să nu?
7: Ah,

0: Pentru un grătar reușit, treci pe la Carmangeria Selgros. Ai ceafă de porc dezosată, feliată, origine România, la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 13 și 16 august ai cartofi pentru fiert Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Big Little Festival 21-23 august la Mogoșoaia. 3 zile cu muzică, joacă și o mulțime de activități pentru cei mici și cei mari. Cel mai mare festival de familie din România, ei bine, se întâmplă acolo și Pro FM o să fie acolo. Și mai face ceva Pro FM alături de Big Little Festival, și anume căutăm artiști de orice vârstă. La început de drum, 60 dintre ei vor avea șansa să cânte în fața publicului. Dacă ne trimit până pe 14 august o înregistrare video, cum știți voi mai bine, audio, la adresa de mail concurs@biglittlefestival.com. Da? Acolo primim toate înregistrările cu voi, Pro FM și HaHaHa Production aleg talentele care merg mai departe și care vor cânta în deschiderea
1: artiștilor, cum ar fi Smiley, Cristian Porcare, Alina Sorescu, Andra, Vama, Doamne, ce line-up,
0: ce
1: de, line-up de festival internațional, nu doar la Palatul Mogoșoaia. Și o chestie importantă, fiți atenți, mâine e ultima zi, că e 14 august, astăzi suntem pe 13, deci gata.
0: Este o șansă unică, așa că dacă ai treabă cu muzica, visezi să cânți pe scene mari, ei bine, asta e șansa ta, trimite înregistrarea la concurs@biglittlefestival.com. Și acum, revenind la cele 4 invitații pentru toată familia, ei bine, răspunzând la provocarea noastră, care e cea mai mare dramă
1: creată din nimic, așa.
0: Din nimic, exact, da. Care s-a petrecut la tine în casă, ei bine, Angela, prima venită, prima servită, zice așa:
2: aseară m-am certat cu băiețelul meu pentru că a venit de la piscina vecinilor, era foarte, foarte foame, da. Dar nu voia să se spele pe mâini. Și de la asta a început un întreg scandal, că e obosit și nu poate să se spele.
1: Mi se pare
2: și a
1: corect.
2: Durat discuția vreo 10 minute, timp în care se putea spăla pe mâini de 10 ori.
0: Exact, frate, exact. Ca să-i spun și eu, Valerie, mamă, dar până acum, până la discuțiile astea de lămurire, că astea ți omoară neuronii, hai să recunoaștem, discuțiile de lămurire și negociere, să spui de ce și să explici. Până la a lămuri situația, măi, mamă, ne spălam de 10 ori pe mâini. Angela, ne pare rău că ai trecut prin asta aseară, dar lasă că trece. Ne vedem la festival, Big Little Festival. 4 invitații sunt ale tale.
1: Ne întoarcem. Felicitări!
0: După... Felicitări! Ne întoarcem după fix. Vine Alina Barbu cu cele mai importante știri ale orei și vine și o sesiune de...
1: Follow Pro FM!
0: The Weekend!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2020.

0: 9,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
3: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
2: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 ori 0,5 litri la doar 19 lei și 17 bani per pachet. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Este ora 9, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Alina Barbu.
1: Bun găsit! România se va baza pe importuri de energie după scoaterea din funcționare reactorului 2 de la Cernavodă. Cei care dețin baterii de stocare sunt încurajați să trimită seara energia în sistem și sindicatele din educație resping noua propunere de salarizare. Alimentarea cu energie electrică va fi acoperită din surse alternative și importuri odată cu oprirea reactorului 2 de la Cernavodă. Oamenii nu vor simți nimic în ceea ce privește consumul lor, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Din păcate însă, cel puțin pentru următoarele două săptămâni, sunt puține șanse să redeschidem vreuna dintre unitățile de la Cernavodă, a mai spus oficialul la Digi24. Și mare parte din cantitatea de electricitate care trebuie pentru funcționarea economiei și a sistemului energetic național va veni din import, în principal din Bulgaria. Ministerul Energiei a reluat ieri apelul pentru populație pentru un consum responsabil de energie, în special în intervalul 19-23, pentru reducerea presiunii asupra sistemului în orele de vârf. Între timp, cei care dețin baterii de stocare a energiei electrice au primit o ofertă pentru a livra energia în rețea la orele de seară. Una dintre companiile de furnizare a energiei speră să obțină astfel utilizarea mai eficientă a energiei deja produse pe parcursul zilei prin sistemele fotovoltaice. Cei care dețin baterii de stocare pot primi 40 de bani pe kilowattoră pe parcursul lunii august dacă livrează energia în sistem între orele 19 și 23. Iar pentru marile companii consumatoare din industrie care își mută consumul în intervalul 10-16 există posibilitatea

0: După discuțiile de la Palatul Cotroceni și Ministerul Muncii, acestea susțin că problema esențială a rămas nerezolvată, grila de salarizare. S-au făcut totuși unele corecții, cum ar fi sporul de dirigenție sau modificarea calculului pentru plata cu ora. Sindicatele sunt însă nemulțumite de nivelul coeficienților propuși de guvern pentru învățământul preuniversitar, care ar urma să se aplice din 2028. Aceștia vor coeficienți mai mari de până la 2,9. De adoptarea la timp a legii salarizării depinde un jalon de 770 de milioane de euro din PNRR. Echipa Paris Saint-Germain este pentru al doilea an consecutiv super campioană Europei. Francezii au câștigat aseară la Salzburg trofeul Supercupei. Deținătoarea Ligii Campionilor PSG s-a impus aseară cu 2-1 în fața celor de la Aston Villa, care au câștigat în acest sezon trofeul Europa League. PSG a devenit a treia echipă care a câștigat de două ori consecutiv Supercupa Europei după AC Milan și Real Madrid. Se face mai răcoare astăzi și se va simți asta mai ales în sudul și sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. Rămânem cu cerul senin, dar temporar pot să apară norări și averse în zona montană, în Oltenia, Muntenia și Transilvania, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Matinal lejer de vară.

0: geam așa și vedeam că stă să plouă. Acum nu știm neapărat dacă o să plouă neapărat, dar este înnorat, este răcorică și e bine că vine răcorica asta, da, după atâta căldură. Și ne gândeam, care e primul lucru pe care îl spunem când plouă? Să vedem dacă spunem același lucru.
1: Eu știu ce spune de la mama, e moștenită treaba asta. Cresc răsadure, maică.
0: Aha, ce bine.
1: Ce bine.
0: Și eu aș spune ceva de genul, adică dacă ar începe acum să plouă, așa, mama, aveam nevoie de ploaia asta.
1: Da, s-a uscat pământul ăsta, îți dai seama, trebuie un pic umezit.
0: Face bine la pământ. Da, suntem mileniali în adevăratul sens al cuvântului, dar ne putem adapta și generației Z, și generației X, și tuturor generațiilor.
1: Alfa, beta, omega, cum ce urmează?
0: Cred că alfa, tu.
1: Alfa urmează, dar e deja. Că, suntem în perioada generației alfa, din 2020.
0: Să-mi fie rușine, că am copil născut în 2022 și nu știu ce generație.
1: Da, e generația alfa.
0: Ne întoarcem, este ora în care vine sesiune de înscrieri Fanul Pro FM pentru The Weeknd.
1: The Weeknd,

0: FM și exact așa, Follow Pro FM, experiența verii tale, a vieții tale, a viețile noastre. A vieților noastre.
1: Mamă, stai că a tuturora.
0: A tuturor. Follow Pro FM de weekend întâi
1: septembrie, Barcelona.
0: La
1: frumos.
0: Barça.
1: La Barça. Barça. Vă las și un tricou cu Barcelona. Vă zic doar așa, cu Lamine Yamal, cu Messi, cu... Zic eu cât am dat, 550 de lei. Cu tot cu tur.
0: Okay.
1: Atât a costat.
0: Da,
1: și mi-a scris și cucu pe el. Și numărul 10.
0: Da.
1: Frumos.
0: E decent.
1: Da.
0: E decent. Dacă mai pui și de un tricou de la merch-ul lui The Weeknd de la concert.
1: Te duci în 200 și ceva de euro.
0: Te duci. Faza e că nu trebuie să te îngrijorezi, pentru că bani de cazare, bani de buzunar, bilete de avion, bilete la concertul lui The Weeknd pentru tine și cea mai bună prietenă sau cel mai bun prieten. Ei bine, sunt toți asigurați, toți banii ăștia. Pro FM și Carpaten Turism au pentru tine o experiență de vis. Acum, vine piesa de concurs, deja știm ce trebuie să facem. Când se aude piesa de concurs semnalată corespunzător, trimitem
1: mesaj cu numele tău, orașul din care ne asculți și bineînțeles să spuneți Follow Pro FM,
0: exact.
1: Dar mesaj vocal neapărat.
0: Exact, mesaj vocal, mesaj audio pe WhatsApp la 077 101 872, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Barcelona te așteaptă, marea finală de pe 24 august când vom face tragerea la sorți și vom afla cine pleacă alături de Meruna Șoferesteanu, domnule. Acum, piesa de concurs vine după o scurtă pauză de publicitate, vine piesa verii, v-am mai zis, vine un Mahambi și apoi, dintr-o dată, nu o să ne mai simțim fața.
1: Da, o să vorbească Goldie cu noi și o să ne spună.
0: Da, dar nu o să ne mai simțim fața, o să cânte deci, e ceva, dintr-o dată, deci după vreo două piese așa...
1: De la vântul ăsta de afară, nu mai stiți în față. Da.
0: Am sprins-o.
1: A sprins?
0: Aia e piesa. Nu putem să zicem cuvânt cu cuvânt, că nu ne dă voie reglamentul. Da, aia e piesa. O prindeți și bam, săriți cu mesajul audio pe WhatsApp. Trebuie să aveți minim 18 ani, atât voi cât și însoțitorii. Și să nu fi câștigat nimic la Pro FM în ultimele 6 luni și la DJ FM. Hai!
1: Ce să mai baftă, oameni buni!

0: Cu PromoHit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM The Weeknd. Și acum nu știu dacă ați văzut asta, dar vă spun eu. The Weeknd are în turneul acesta top 10, deci este în top 10 cu cele mai frumoase scenografii de scenă.
2: Mie statuia aia îmi place
1: concert.
2: Mult.
1: Da. Da, din toate timpurile. Deci este, da, scenografia acestui turneu și concertul pe care îl duce The Weeknd în turneul acesta este considerat să aibă ca una dintre cele mai frumoase scenografii din toate timpurile.
2: Cum ar veni una din cele 10 minuni,
1: da,
2: ale lumii.
1: Da. Hey, alături de el sunt cei de la Pink Floyd și așa mai departe. Ei bine, tu o să poți să vezi live acest concert, o să poți vizita și orașul Barcelona, asta în cazul în care vei câștiga pe 24 august la tragerea la sorți. Tu cu cel mai bun prieten sau, da, cea mai bună prietenă, alături de Miruna și Fereșteanu. Se face gașcă frumoasă. Ei bine, am avut
2: o grămadă de mesaje,
1: da,
2: vocale.
1: Da, și piese de concurs, asta spuneam, I can feel my face. În sfârșit
2: and
1: putem
2: you.
1: And I love it. Și în sfârșit putem spune numele piesei și am și extras. Hai să vedem dacă ne și răspunde.
2: Eu zic că o să ne răspundă.
1: Să-i dăm vestea în direct.
2: În direct. Doar în direct la Pro FM, oameni buni.
1: Eu sunt convinsă că această veste va ține loc de orice cafea.
2: Da.
1: Cel puțin o săptămână.
3: Yeah. Alo?
1: Alo, bună.
3: Bună ziua.
1: Bună ziua, scuze, da.
2: Da, scuze.
1: Bună dimineața, Simona, ești în direct la Pro FM.
3: Nu cred. Tare. Deci nu vă cred.
1: Ba da, să ne crezi.
2: Ba da.
1: Gata, soră, gata. Ești în finală, mamă, ce să mai.
3: Mamă, cât de tare, ce mă bucur.
1: Hai să ascultăm și mesajul tău.
4: Follow Pro FM, Simona Peter din București.
2: Din București.
1: Simona Peter, cum ai auzit, măi, tu de concursul nostru?
3: Doamne, deci vă ascult, oricum vă ascult în fiecare zi.
1: Așa.
3: Nebunia mea a fost să merg la BTS, dar n-am reușit cu voi, am reușit în afară.
2: Okay.
1: Adică ai văzut,
2: ai fost
1: totuși, ok? Bun.
3: Da, am fost la Paris.
2: Frumos. Așa?
1: Bun.
3: Și acum, deci tremur, ce să mai...
1: A, văd acum, uite, în conversația de WhatsApp că ne-ai dat un Jimmy aici. Să înțeleg că ăsta e preferatul tău.
3: Este printre preferați. Tot fain.
1: Da, am înțeles. Și The Weeknd, cât de mult îți place așa, pe o scară de la 1 la 10?
3: Deci, sincer, îmi dau seama că știu toate melodiile lor, dar nu știu neapărat că sunt ei.
1: Și
3: sunt
1: de la...
3: sinceră cu voi.
1: Și de la The Weeknd, zi-ne așa, cât de fan ești?
3: De la The Weeknd, aș putea zice că sunt
1: 8.
3: Ai timp, dar să mi-aș dori maxim să merg.
2: Ca să vii după aia să ne spui, măi, am vrut să zic 10, dar n-am, am încurcat un pic.
3: Nu, 18.
2: A, 18.
1: Bun. Simona, pe cine e cu tine dacă o să câștigi?
3: Păi, eu sunt grea pentru că, sigur, fetița mea ar vrea să vină, dar o să o luăm pe lângă, așa, dacă e. Soțul, în principiu, dacă se comportă frumos. Și dacă nu... Găsesc o prietenă.
1: Bun, deci comportament adecvat. Gata, Simona, te salutăm, da, și noi cu respect.
3: Vă
1: să ne iei cu tine.
3: Mulțumesc tare mult, abia aștept să vă cunosc. Da. Și, da.
1: Da, mă, să fie
3: bine.
1: Să fie, să ținem pumnii, 24 august, marea finală. Să ai o zi frumoasă.
3: Mulțumesc din suflet, v-am îmbrățișez. Și voi la fel, pupii.
2: Ciao. Și pentru cei care nu au apucat să mergeți la The Weeknd, să știți că circuitele din Europa sunt o alegere excelentă dacă vrei să călătorești cu un grup organizat, ghid dedicat și totul inclus, cazare, transferul, tururi de oraș, iar cele mai populare destinații sunt turul Alpilor, Valea Loarei, Scandinavia, Andaluzia, China, India, America de Sud și lista asta poate continua la nesfârșit.
1: Da, da, și eu pot să mai adaug acolo. Carpate în Fugro, acolo găsești toate detaliile. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpathian Tourism. La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm Traffic Intense la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cerii cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.
9: Direct pe telefonul tău.

0: Și acum știi că vorbeam de Big Little Festival. În cazul în care nu prinzi concursul nostru și nu câștigi cele 4 invitații, avem o super veste pentru voi. Digi îți face o super ofertă. Și anume, dacă sportezi numărul de mobil în rețeaua Digi, primești gratuit, iată, un bilet valabil pentru o zi, 21-23 august, în parcul Mocoșoaia, unde, cum spuneam, te așteaptă un weekend de distracție în familie, cu activități pentru toate vârstele, de la
1: da,
0: cei mici.
1: Adică o să fiu și eu, la cei mari.
0: Exact, concerte, voie bună, activități cu sens pentru copii, cum îmi place mie să spun. Găsești corturile Digi la cele două intrări oficiale. Faci portarea rapid direct acolo, iar biletul se primește pe loc. Mai mult, îl poți da și unui membru al familiei. De exemplu, dacă bunica și bunicul se portează, bam, tu ai bilet pentru copii, nepoți, pentru tine, pentru cine vrei tu. Big Little Festival 21-23 august, portează-ți numărul de mobil în rețeaua Digi și te alegi cu un bilet valabil pentru o zi. Îți portezi mobilul la Digi și intri gratuit. O portare, o intrare de o zi, dragă.
1: Mamă, bun! Bună combinația asta, sincer.
0: Combinația, mie îmi place, ne combinăm. Big Little Festival, ne vedem acolo. Cam atât pentru ziua de astăzi. Liza Sabou am fost eu, te pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Cuco am fost eu și să ai o zi însorită.
0: Yeah! Ciao!
2: Cu ofertele Kaufland, bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Suicheon friteuse cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
5: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
6: Așa e, așa e!
3: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
8: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
7: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
8: Follow Pro FM! Powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 ro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
8: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio. In the ocean.

Bun găsit la știri. O nouă alertă aeriană a fost emisă în această dimineață. Un fragment dintr-o posibilă dronă a fost observat la Costinești și peste 3500 de militari români și străini vor participa sâmbătă la Ziua Marinei de la Constanța. Încă o dronă a intrat în spațiul aerian al României în această dimineață, potrivit informațiilor Ministerului Apărării. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația, anunță Digi24, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-alert. Noua alertă aeriană vine după ce azi noapte 5 drone au fost urmărite, iar una dintre ele a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul național, la aproximativ 2 km sud de localitatea Patina, dar apoi a ieșit. Un fragment dintr-o posibilă dronă a fost observat în această dimineață mare la Costinești, iar oamenii aflați pe plajă au filmat obiectul, scrie news.ro. Turiștii l-au observat plutind în apropierea țărmului și a unui dig. Martorii au povestit că după câteva minute obiectul nu a mai fost vizibil și au presupus că s-a scufundat. Autoritățile au fost anunțate și urmează să facă verificări în acest caz. Șoseaua de centură a orașului Comarnic, ce va prelua o parte din traficul de pe DN1, este aproape gata și ar putea fi deschisă la începutul lunii viitoare, cu două luni mai târziu decât termenul stabilit inițial. Constructorul spune că a întâmpinat dificultăți la relocarea utilităților și la construcția podurilor. Stadiul lucrărilor a ajuns acum la 95%. Zilele acestea se toarnă asfaltul, se montează parapetele și se lucrează la taluzuri. Lucrările la centura Comarnic au început

cetățenii vor putea admira totul de pe faleza din fața comandamentului flotei, unde și astăzi vor fi repetiții pentru evenimentele din weekend. Ziua Marinei Române va fi sărbătorită și la Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Universitatea Craiova are șanse mari să ajungă în play-off-ul Europa League. Oltenii se duelează în această seară acasă cu finlandezii de la Cups în meciul retur al turului 3 preliminar. Săptămâna trecută scorul a fost egal, 1-1. Antrenorul Craiovei, Filipe Coelho, speră ca fanii aflați în tribune să aibă o contribuție importantă la moralul echipei sale. Sunt așteptați în jur de 20.000 de suporteri. Dacă trece de Nordici, universitatea se va duela în play-off-ul competiției cu campioana Armeniei, Ararat Armenia. Meciul Universitatea Craiova Cups Cupio se joacă de la ora 20 în direct pe Digi Sport 1. Se face mai răcoare astăzi și se va simți asta, mai ales în sudul și sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. Rămânem cu cerul senin, dar temporar pot să apară norări și averse în zona montană, în Oltenia, Muntenia și Transilvania, anunța ANM. Atât de știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: Bună dimineața, avem Petro FM, 10 și 10 minute. Lasă-mă să fiu cel care stă cu tine până la ora 14 cu hituri bune. Vreo două concursuri, Farau Pro FM și alte surprize. Avengers sunt prietenul tău de la radio, cum auto-intitulez de fiecare dată, de luni și până vineri alături de tine de la ora 10. Ne începem dimineața de joi cu Hug Yourself de la Camera, de Ice Coast, de la Jizu și Zane, Soarele Spike și multe altele. Rămâi cu mine!
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie. Tu, noi și The Weekend.
8: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
7: Barcelona, 1 septembrie. The Weekend.
8: Follow Pro FM. Powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
14: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză.
4: Oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

pe Pro FM, 10:30, salat de ceasul în minutul ce urmează, 23 de grade în momentul de față în București, o temperatură chiar corectă, cu toate că nu ar trebui să ne bucurăm prea repede că s-ar răci situația, pentru că de săptămâna viitoare văd niște maxime de până la 35 de grade. Ne bucurăm de ce avem momentan, 18 grade în Brașov, 17 la Cluj-Napoca, 24 la Constanța, 21 de grade la Timișoara, 19 grade la Oradea și 14 la Iași. Zi frumoasă îți doresc, ascultătorule, puțin mai avem până la weekend.

de la Shakira și Burna Boy, piesa pe care am ascultat-o mai devreme pe Pro FM și în general sună bine muzica făcută de oameni. Ne puneam problema ce o să se întâmple în câțiva ani când muzica cu ei o să fie cam pe peste tot, să știi că nu o să se ajungă acolo, pentru că deja începem să luăm măsuri în direcția asta, nu neapărat noi, ci în general toată lumea. Spotify, de exemplu, pune frână artiștilor generați cu inteligență artificială. Din septembrie, din câte am citit mai devreme, profilurile care folosesc identități create de AI vor primi eticheta AI Persona și nu vor mai apărea în recomandările platformei. Practic, muzica rămâne disponibilă, dar Spotify vrea doar să clarifice clar dacă în spatele unui așa zis artist se află o persoană reală sau una generată artificial. Iar la noi, cumva, deja avem niște exemple populare, precum Lolita Cercel și Mockmaster. Mockmaster e ala care a scos piesele alea cu Ceaușescu, na, care vine și cântă tot felul de bazaconii. No, e ceva rău. Dar mă bucur din suflet. Până la urmă, să delimitezi un artist AI de unul real, mi se pare o chestie, un bun început, hai să-l numim așa.

0: Eu te-am și anunțat că dacă ai plăcerea să cânti, mai ales, nu știu, poate în camera ta cu prietenii sau unde prinzi microfon și simți că a venit momentul să te audă mai multă lume, trebuie să mă asculti foarte bine. Pro FM și Big Little Festival caut artiști de orice vârstă la început de drum, iar 60 dintre voi vor urca pe șina folga festivalului între 21 și 23 august la Palatul Mogoșoaia și vor cânta în fața publicului. Tu trebuie doar să te înregistrezi cântând o piesă la alegere, cu instrument sau poate doar cu vocea, și să trimiți materialul video sau audio la concurs arond biglittlefestival.com până pe 14 august. Noi, cei de la Pro FM, împreună cu HHH Production, suntem desemnați așa, să ascultăm înscrierile și să alegem cine merge mai departe. 3 zile de festival, 3 dintre voi vor ajunge pe main stage. Mi se pare chiar interesant. Așadar, te așteptăm la Big Little Festival 21-23 august în Mogoșoaia. Îți zic de fiecare dată vara asta Follow Pro FM, dar nici nu mai e vorba despre asta. E vorba despre ceva tare și despre piese. Talk to you another vine imediat. Messi de la Lola Young și Beautiful People David Guetta. Ne reauzim după fix.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Black Friday la Brico. Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 de lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Profi-

0: de ani călătorim împreună.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45 R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55 R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Cine a zis că vara e mare?
7: Îți încape toată pe ecran!
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal!
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download! Restul e distracție!
6: E vară, e Pro FM!
8: This is Pro FM, Open Radio!

FM, 11 și 11 minute. Până dimineața, cu alte cuvinte și cu vești extraordinar de bune. Ora asta avem concurs. Știi foarte clar cum funcționează, doamne, și ce abia așteptăm să se întâmple chestia asta. În fiecare dimineață îmi fac ziua mai bună alături de tine cu un follow Pro FM corect. Vorbim despre modul în care poți ajunge pe data de 1 septembrie direct la Barcelona, la concertul lui The Weeknd. Nu doar tu, ci și cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM, Miruna și Fereșteanu de această dată. Cum funcționează toată treaba? Destul de simplu. Pro FM face cinste cu tot, da? Cazare, bani de buzunar, transport și bilete la concertul lui The Weeknd, în mod evident. Acum, ce trebuie să faci tu ca să reușești să câștigi premiul ăsta excepțional? Trebuie să prinzi piesa de concurs, care se aude obligatoriu până la ora 12. Piesa de concurs este de la The Weeknd, deci deja ți-am dat un indiciu extraordinar de puternic. În momentul în care auzi melodia, trebuie să-mi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872. Îmi spui follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculti. Dacă e să fie, direct în marea finală de pe data de 24 august intri, iar atunci la matinalul Pro FM afli dacă pleci în experiența experiențelor. Fii atent! Piesa de concurs este foarte bine însemnată, este imposibil să o ratezi dacă o prinzi de la început. Tocmai de asta ți-aș sugera să rămâi cu mine. Avengers sunt împreună cu tine până la ora 14 și cu muzică bună. Shake, Manuel Riva imediat, Mumu View, Burak Yeter și multe altele.

0: Cheat până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Profit!

0: ani călătorim împreună.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere la toată gama de ferestre PVC cu 6 camere, finisaj nux și antracit. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți.

0: FM te trimit în Barcelona. Save the date, 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Mi-aș fi dorit din suflet să pot să particip și eu la Follow Pro FM, cel puțin pentru Barcelona. Îmi place și The Weeknd. Am mai fost într-un Follow Pro FM chiar la Nisa, dar Barcelona este orașul meu preferat. Tocmai de asta trimit tot norocul către câștigătorii care intră în marea finală de pe 24 august, pentru că unul dintre ei, împreună cu cel mai bun prieten, va avea ocazia să se ducă direct la Barcelona, la concertul The Weeknd, cu toate cheltuielile asigurate de Pro FM și Carpat în Turism. Vorbim despre cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concertul lui The Weeknd. Hai să vedem cine intră în această oră în marea finală.
2: Alo, Pro FM, sunt Laura și vă ascult din Ioveni. O zi bună!
1: O zi bună, Laura, ce mai faci?
3: Bună, bine, așteptam telefonul.
1: De cât timp așteptai telefonul?
3: Să fiu sinceră, am încercat să intru în concurs și la Bruno Mars, dar n-am reușit și acum urmăresc în fiecare zi.
1: Ok. Uite, vezi, încercarea moartă n-are până la urmă. A fost să fie și să sperăm din suflet că o să fie bine și pe 24 august, la matinalul Pro FM, da? Când o să afli dacă e să pleci, cu cine dacă e să pleci?
3: Cu soțul meu.
1: Mi se pare perfect, corect. Bun, și spune-mi care e și piesa preferată de la The Weeknd, așa, repede.
3: I Feel Coming.
1: Ok, de unde ai auzit de Follow Pro FM?
3: De pe Instagram, vă urmăresc de ceva timp și acolo am văzut concursul.
1: Deci Follow Pro FM în adevăratul sens al cuvântului. Bun, Laura, îți mulțumesc din suflet că ai fost alături de mine. Trebuie să mai rămâi puțin pe WhatsApp cu a mea colegă să-ți mai pună două, trei întrebări. Cu multă plăcere. Ascultătorule, vezi că mai avem concursul de dimineață și până seara chiar. Încă unul la mine în emisie, deci până la ora 14 mai avem cel puțin o piesă de concurs. Dar te anunț că mai avem și câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și mai ales anul ăsta, când Carpat Turism aniversează 30 de ani de activitate, cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine și cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă românii vara aceasta. Vezi că mai avem ceva din vară, deci timpul nu este pierdut. Avem ca răspuns Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos și Madeira, care sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Așadar, dacă e să fie, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Follow Pro FM, rămâi cu mine!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.

0: Recomandarea lui Venger acum ceva vreme, momentul de față în playlist, se numește Magnetic, vine de la Bossa și s-a auzit chiar acum pe Pro FM. 5 minute de muzică până la fix, le umplem cu Old Friend de la Vescan și ne începem ora 12 cu o piesă genială. Pas pe băiatul tău, în cazul de față, Venger, prietenul tău de la radio. Fii atent, mai avem un concurs, follow Pro FM, dacă rămâi cu mine, poți pleci la Barcelona la The Weeknd.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 de lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Accenta, Don't Leave, sau auzit pe Pro FM. Îmi dau seama în momentul de față ce a făcut The Weeknd anul trecut. Da, când a anunțat el că se lasă, se retrage și după, opo, de nicăieri anunțăm tur. Anunțăm turul la care mergem și noi să-l vedem chiar live în Barcelona pe 1 septembrie. Marcăm începerea toamnei într-un mod inedit, cu toate cheltuielile, by the way, incluse de Pro FM și Carpata în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul The Weeknd. Pentru tine, cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. A se sublinia toată treaba asta. Ce trebuie să faci ca să câștigi experiența cea mare? Trebuie să câștigi finala de pe 24 august. Ce faci ca să intri în finala de pe 24 august? Trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Ideea e că mesajul nu trebuie trimis așa oricând, trebuie trimis în momentul în care se aude piesa de concurs. Piesa de concurs este de la The Weeknd, în mod evident. Chiar atât de simplu. Revin cu promisiunea de 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză, cu Bumpă de la Jochi și Raluca, Fever Dream, Alex Warren și multe altele.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?
4: Ah,

0: ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 13 și 16 august ai înghețată Nirvana 549 de grame cu 25% reducere la doar 29,99 lei prin Card Connect și 70% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele marca Nivea Deo Spray 150 și 200 de mililitri.
4: Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză,
6: oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: FM te trimit în Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: N-am menționat jingle-ul ăsta că e vorba și de toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, bilete de avion, cazare, deci bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul de weekend. Despre asta este vorba pentru tine, cel mai bun prieten. Doi DJ Pro FM de asemenea, Gabriel Fereșteanu și a mea colegă Miruna. Fii atent cum funcționează, avem un nou câștigător care se duce direct în marea finală de pe 24 august.
2: Follow Pro FM, Bogdan Chiriac, București.
1: Bun. Bogdan din București, alături de mine în momentul de față. Ce faci, Bogdan?
3: Salut! Foarte bine, mulțumesc. Voi, ce faceți?
1: Uite ce să facem. Pe aici, pe la emisie, pe la niște muzică, știi cum funcționează. E mai relaxantă treaba. Fii atent, știi ce s-a întâmplat. Da, ai câștigat o înscriere în extragerea cea mare de pe 24 august. Întrebarea e în felul următor. Pe cine iei cu tine dacă e să câștigi?
3: Clar, pe prietena mea, fără dubii.
1: Ok. Și de unde ai auzit de campania Follow Pro FM?
3: De la prietena mea.
1: Participă și ea?
3: Da.
1: Bineînțeles. Da, două șanse nu o să strice niciodată. Acum, zi-mi sincer, tu ca băiat, îți place mai mult The Weeknd sau mai mult Barcelona?
3: Dacă ar fi să aleg dintre cele două, cred că The Weeknd, dar pentru show-ul în sine.
1: Ok. Uite, vezi că e un răspuns chiar bun. Bogdan, îți urez tot succesul din lume și pentru tine și pentru prietena ta. Poate câștigă și ea o înscriere în extragerea cea mare. Să mai rămâi puțin în telefon. Iar tu, ascultătorule, care nu ai câștigat, stai liniștit, mai ai o grămadă de șanse. Concursuri avem de dimineața chiar și până seara. Iar pe lângă și niște informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și de la Carpat în turism, vin și cu un fun fact. Știi că Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță? Uite, pe mine m-a uimit treaba asta, pentru că n-am avut niciun prieten care să zică mă duc în Albania până vara asta. Și am avut mai mulți vara asta și cred că o să trec și eu pe bucket list-ul meu. Acolo sunt plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate aproape de România, cel mai important, și budget friendly. Carpat în turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpat în turism de 30 de ani, călătorim împreună!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpat în turism!

0: Happening Eva Max pe Pro FM și în adevăratul sens al cuvântului, ce se întâmplă, de trece timpul atât de repede, ne apropiem de fix. Am avut muzică bună, avem în continuare și am avut concurs. Te mai întâlnești cu Follow Pro FM după ora 14 la Miruna în emisie. Până atunci mai am eu niște vești bune după fix. Dar și niște hituri pe măsură, cum îți promit de fiecare dată, Gold de la Loi până la fix, Levitate, Gun Error după 13 și Contigo, Carol G.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
7: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
8: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
9: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat.

0: cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: Deci era să zic pe aici, mai avem și o oră de petrecut împreună, să o folosim cum trebuie. Mi se pare că ni se mai face și aia cadou din când în când, câte o zi de-asta de toamnă, niște temperaturi destul de frumușele, cum e asta de astăzi. Pare că plouă, că o să plouă cel puțin, momentan nu este cazul, dar numai bine afară și numai bine îți doresc. Dacă rămâi cu mine, ai și parte de hituri bune. Repeat it, Martin Garrix și Ed Sheeran urmează pe Pro FM, Moonlit Floor de la Lisa și cât mai lejer, Emma.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Profit!

0: Călătorim împreună!
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.

ascultată pe Pro FM. În cazul în care nu sună atât de cunoscut, Jubal este un duo suedez format din doi artiști. Nu pot să le citesc numele acum, pentru că nu am nici mai vagă idee cum se citește treaba asta. Dar ideea este că au devenit cunoscuți internațional, mai ales datorită reinterpretării Dancing in the Moonlight, piesă care a ajuns până pe locul 11 chiar în Marea Britanie. Mi se pare că am avut-o și noi aici pe Pro FM și chiar sună bine. Ocean House este una dintre piesele lor noi, pe care tocmai ce am ascultat-o. E lansată în luna iunie anul acesta și practic continuă exact stilul cu care ne-au obișnuit oamenii. Dance pop, energie de vară și genul ăla de piesă pe care o pui atunci când încă nu ești pregătit să accepți că vacanța se termină. Cam asta e și realitatea. Mai avem puțin din vară să ne bucurăm de zilele rămase.

original lansat în 2015, dar care 11 ani mai târziu a primit o a doua viață. Chiar Go de la The Chemical Brothers am ascultat pe Pro FM. Mi se pare interesant că totul după ce a apărut în piesa filmul Apex, totul s-a reîntâmplat după ce a apărut în filmul Apex. Hai că suntem la final de program, deja mă gândesc la altele, da. A început să explodeze pe platformele de streaming după ce a fost lansată acum o grămadă de timp. Piesa abia ascultată aici pe Pro FM, despre ea vorbim. Practic, încă o dovadă că uneori este suficient un film, un serial, un trend, cu o piesă veche de peste 10 ani să fie din nou în playlisturile tuturor. Putem să aducem aminte aici despre Ring My Bell, care în momentul de față este peste tot TikTok-ul. Dacă ai nevoie de o piesă până la fix, poți să-mi scrii pe WhatsApp la 077 100 1872. Am și fata de pe plajă de la Delia deja programat. I Just Might, Bruno Mars și de restul nu mai vedem.

0: Silvia s-a auzit pe Pro FM, 9 minute rămase până la fix, la final de program pentru mine, dar te las pe mâini bune. Miruna vine să stea cu tine de la ora 14, mai am și niște vești la fel de bune dacă ești cântăreț, poate în camera ta, poate cu prietenii, sau oriunde prinzi un microfon și simți că a venit momentul să te audă mult mai multă lume, ascultă-mă, pentru că Pro FM și Big Little Festival caută artiști de orice vârstă la început de drum, iar 60 dintre voi vor urca pe scena Folca Festivalului între 21 și 23 august la Palatul Mogoșoaia și vor cânta în fața publicului. Tu doar trebuie să te înregistrezi cântând o piesă la alegere, cu un instrument sau doar cu vocea, cum vrei tu, numai să ne trimiți materialul video la concurs @biglittlefestival.com. Merge și material audio fără probleme și vezi că s-a mărit deadline-ul în momentul de față. Ai timp până pe 18 august. Noi, cei de la Pro FM, împreună cu HHH Production, ascultăm înscrierile și alegem cine merge mai departe. Deci, 3 zile de festival, 3 dintre voi vor fi pe main stage. How cool is that? Te așteptăm la Big Little Festival, 21-23 august, Mogoșoaia. Până una alta, Avenger am fost. Te salut! Hai în continuare cu piesele bune. Hug Yourself de la Camera, New Religion, Bibi Rexha și Aud, după amiază de poveste.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: hai la KFC!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

și 9 minute. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit într-o nouă zi alături de gazda ta preferată, care, ce crezi, vrea să te trimită și astăzi. Mai există o încercare, sau poate două, în Barcelona pe 1 septembrie la The Weeknd, The One and Only. Și pe lângă asta îți mai dau și muzica așa cum trebuie, că până la urmă suntem la radio și cu asta ne ocupăm. Am rănit o piesă nouă de la Ina, care începe să-mi placă din ce în ce mai mult, deși e de vreo două luni pe radio, ar fi trebuit să mă plictisească. Începe să-mi placă din în ce mai mult. Mai Lucky Day, pentru că asta vă doresc eu, să avem o săptămână, un an, o lună, ce vreți voi. Noroc.

0: foc, trimite-l acolo.
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 12 august la Kaufland. Tristar mixer de mână 49 de lei 99 și Tristar prăjitor de pâine 49 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Tehnologie de top aveți?
0: Da.
2: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
4: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada

0: 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
3: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 9,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză,
3: oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, 14 și 27 de minute. Am venit cu intervenția voastră preferată.

10 minute o piesă de la The Weeknd, care se numește hitul de concurs. Când se aude acel hit de concurs foarte bine semnalizat la început, de exemplu, asta este piesa care te va trimite bla bla bla bla bla, dă chiar acum mesaj pe WhatsApp. Ce crezi că trebuie să faci? În momentul ăla, să dai chiar atunci mesaj pe WhatsApp la 0771001872. Atenție, neapărat trebuie să fie mesaj audio. Cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, evident, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale all-inclusiv, pentru că Pro FM și Carpatian Tourist fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concertul The Weeknd pentru tine și cel mai bun prieten, cum ți-am mai zis. Facem gașcă de distracție, tu cu un prieten și doi DJ Pro FM, Miruna și Fereșteanu. Alegem câștigătorul luni, pe 24 august, în matinalul Pro FM, așa că save the date, 1 septembrie, Barcelona.

0: FM.
1: Ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și

0: septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM continuă. Bună după amiază, bună după amiază. 14:55. Aproape este finirea comediei cu prima oră de program și vreau să o încheiem în forță cu o ascultătoare foarte fericită. Avem și un mesaj vocal foarte corect.
2: Bună, Follow Pro FM, Iuliana din Brașov.
1: Păi dacă m-ai și salutat, Iuliana, ai zis bună înainte. Uite, vezi ce se întâmplă când ai maniere. Bună după amiază, mă auzi?
3: Da, bună ziua.
1: Hello, ce o bună ziua, bună ziua. Ce crezi, că-s bătrână și plictisitoare?
3: Nu, nu.
1: Draga mea, felicitări! Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni 24 august din matinalul Pro FM.
4: N-aveți idee cât de fericit e.
3: Mulțumesc foarte mult.
1: Ia uze și purtător de cuvânt. Salut, cumva ești plus 1 acolo la Follow Pro FM?
4: Poate vin și eu cu ea.
1: Păi să știi că poate să ia pe cineva. Draga mea, pe cine ai de gând să iei în cazul în care vei fi fericită câștigătoare?
3: Momentan nu știu 100%.
1: Ai bine, auzi ce s-a bucurat pentru tine, domnul? Cine e?
3: Este un coleg de muncă.
1: Da, bun, draga mea, deci pe 24 august în matinalul Pro FM, atunci vom afla dacă ești fericită câștigătoare. Pleci cu gașca la concert, tu cu cine a fi să fie, colegul sau cine vrei tu, cu Miruna și Fereșteanu și ai totul inclus Pro FM și Carpat în turism, 500 cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar biletele la concertul The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona. Draga mea, zic și ție ceva, dar și ascultătorilor noștri. Câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și încă o știască, cum mi-e place cu informații cu alea, știai că Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate aproape de România și, cel mai important, budget friendly.

0: de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatin Turism, de 30 de ani, călătorim împreună. Draga mea, îți țin pumnit, te-am pupat, te-am îmbrățișat!
1: Mulțumesc foarte mult! Pa, pa!
2: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatin Turism. Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Hit music.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
5: 33% reducere la toată berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 13 și 16 august ai cartofi pentru fiert Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame prin Card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

Ce combo puternic, Erika Iglesias și Pitbull s-au auzit chiar acum pe Pro FM. Tamo vien 15 și 12 minute. Bună după amiază și bine m-am găsit. Ce credeți? Still me. Până la 18 mai stau cu tine pe Pro FM și îți dau muzica de care ai nevoie, cum ar fi Mr. Know It All de la The One and Only, Teddy Swim Sam și Atâtea Inimi de la Florian Rus și Holy Moly, care cred că

0: Ora asta, da, poate nu-l folosești pentru concursul Follow Pro FM, dar să știi că tot te aștept acolo cu piesele tale preferate 077-100-1872. Ia să văd, te pricep la fel de bine ca mine? Ai văzut provocarea asta? Acum o să te încăpățânești și o să-mi trimiți piese frumoase, este?
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
6: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
5: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
6: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
7: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Școala Post-Liceală Henri Coandă de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

și 40 de minute. Tocmai ce am primit cel mai drăguț mesaj ever pe WhatsApp la 0771001872. A zis cineva, am descoperit Miruna o piesă nouă, superbă. Și când mi-am zis singură în cap, mama, abia aștept să-i arăt Mirunei de la Pro FM, ăla a fost momentul când mi-am dat seama cât de puțin prieteneam. A fost trist, dar după a râs foarte tare și a zis, nu, că am vreo 3.

În Iași văd 26 de grade, era și puțin în Oradea, acum văd că aia și ieși soarele din nord, deci e perfect. În Cluj-Napoca 28, Brașov 24, Timișoara 30, Constanța 25, Alba Iulia 28 și Sibiu 27 de grade.

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu drag.

0: călătorim împreună.
1: De vineri până marți, ardei gras 4,99 lei kilogramul, Fragedo piept de pui 29,49 lei kilogramul, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei, primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 € pe lună.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.
11: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Centrala de la Cernavod a fost oprită. Bulgaria a ales orașul care va găzdui concursul Eurovision 2027, iar David Popovici s-a calificat în semifinale la proba de 200 de metri liber la Europenele de la Paris. Centrala de la Cernavodă s-a oprit, procedurile de deconectare a reactorului 2 au început azi de la prima oră, iar în jurul orei 11 centrala a fost decuplată de la Sistemul Energetic Național. Decizia a fost luată după ce nivelul Dunării a scăzut extrem de mult și a ajuns ieri la 182 de centimetri la Cernavodă. Efectele închiderii centralei s-au simțit imediat. Am importat în premieră energie la orele de prânz. Încă nu este clar când va fi repusă în funcțiune. Până atunci, România se bazează pe importuri. Autoritățile dau asigurări că nici consumatorii casnici, nici serviciile publice nu vor fi afectate. Ministerul Energiei a reluat apelul pentru populație pentru un consum responsabil de energie, în special în intervalul 19-23, pentru reducerea presiunii asupra sistemului în orele de vârf. Pentru a suplini închiderea centralei, urmează să se redeschidă grupul 4 de la Rovinari. Acolo ar urma să se producă puțin peste 300 de megawatt-oră. Problema este însă că nu se găsesc specialiști care să repornească sistemul, iar pentru asta au fost chemați de acasă trei pensionari, cărora li s-ar fi făcut contracte de muncă pentru 30 de zile, anunță Digi24.ro. Grupul 4 de la Rovinari va intra la capacitate maximă după aproximativ 8 ore după ce va fi pornit. Măsura face parte din planul guvernului de a face față crizei energetice. Resturile de dronă descoperite în dimineața asta pe o plajă din Costinești nu conțin explozibil. Obiectul suspect a fost observat de turiștii care se aflau pe plajă. Forțele navale române au intervenit cu echipa de scafandri de luptă EOD. Fragmentul de dron a fost predat gărzii de coastă, iar cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă curtea de apel Constanța. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că fragmente de dronă pot ajunge pe țărmul Mării Negre din cauza curenților. Bulgaria și-a ales orașul care va găzdui concursul Eurovision anul viitor. Burgas, al patrulea oraș ca mărime din țara vecină, a fost apreciat pentru plajele și parcurile sale, dar și pentru viața culturală, transmit organizatorii. Bătălia s-a dat între orașul de la malul Mării Negre și Sofia. Este pentru prima dată când Bulgaria va găzdui competiția muzicală după ce a câștigat ediția din acest an cu piesa Bangaranga. Multiplul campion David Popovici s-a calificat în semifinalele la proba de 200 de metri liber la Europenele de natație de la Paris. Semifinala probei va avea loc diseară, iar finala mâine. Popovici poate scrie istorie. Dacă se impune la 200 de metri liber, va deveni primul înotător care face dubla, aur la 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene. La noapte cerul va fi norat în centrul și sud-vestul țării, iar pe alocuri vor fi și ploi slabe la munte, în nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei. Mâine avem vreme frumoasă și caldă, în special în regiunile vestice. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Miruna la Pro FM.

0: La tine, la Selgros, ai ce gust, o salată de sfeclă roșie cu hrean, 700 de grame, la numai 5 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Suicheon friteuse de coaier cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză,
3: oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: direct acolo, rapid, și primești biletul pe loc. Și partea cea mai bună, biletul poate fi dat mai departe unui membru al familiei, așa că, de exemplu, dacă bunica și bunicul se portează, biletele pot ajunge la copii sau nepoți. Îți portezi mobilul la Digi și intri gratuit. O portare, o intrare de o zi.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
2: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
1: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot e-kick scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro.

0: Comanda acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Promohit, până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobil. Bilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Evaluarea națională și bacalaureatul ar putea începe mai devreme anul viitor. Banca Națională a majorat prognoza de inflație pentru 2026, iar PSJ este pentru al doilea an consecutiv supercampioana Europei. Schimbări importante la evaluarea națională și bacalaureat din 2027. Ministerul Educației propune reguli mai stricte pentru corectarea lucrărilor. La evaluarea națională, dacă diferența dintre notele celor doi profesori depășește un punct la română sau jumătate de punct la matematică, lucrarea va fi reverificată și poate ajunge la alți doi evaluatori. Un mecanism similar va fi aplicat și la bacalaureat pentru diferențe mai mari de un punct. Se schimbă și calendarul. Probele de competențe de la bacar urma să aibă loc în timpul anului școlar, iar examenele scrise să înceapă pe 14 iunie. Ministerul explică faptul că în felul acesta se încearcă evitarea temperaturilor extreme din timpul verii, dar și asigurarea timpului necesar candidaților care se înscriu la facultate. Probele scrise la evaluarea națională ar urma să înceapă pe 22 iunie 2027. Deocamdată, modificările sunt în consultare publică. Weekendul acesta se anunță a fi unul dintre cele mai aglomerate din această vară, atât pe litoral, cât și la munte, așa că peste 4500 de pompieri sunt pregătiți să intervină pentru urgențe medicale și stingerea incendiilor. Pe litoral, turiștii beneficiază de peste 20 de puncte unde pot veni să ceară ajutorul. Sunt inclusiv și restricții de tonaj pe mai multe drumuri de interes național pentru a evita aglomerația. Vehiculele care au mai mult de 7 tone și jumătate vor avea un interval limitat în care vor putea circula pe Autostrada Soarelui, DN7 Pitești, Râmnicu-Vâlcea, dar și pe șoseaua care leagă Agigea de Mangalia. Banca Națională a majorat din nou prognoza de inflație pentru finalul acestui an, de la 5,5% înainte la 6,1% acum. Asta după ce a inclus în estimări efectele secetei, caniculei și crize energetice. La acestea se adaugă și criza din Golful Persic și creșterea chiriilor administrate de stat. Iar o parte importantă a presiunilor asupra prețurilor din acest an vine din energie și combustibili. Totuși, Banca Centrală se așteaptă în continuare ca inflația să scadă semnificativ în perioada următoare și să ajungă la 3,4% la finalul lui 2027. PSG este pentru al doilea an consecutiv supercampioana Europei. Francezii au câștigat aseară la Salzburg trofeul Supercupei. Deținătoarea Ligii Campionilor, PSG s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Aston Villa, care au câștigat în acest sezon trofeul Europa League. PSG a devenit a treia echipă care a câștigat de 2 ori consecutiv Supercupa Europei, după AC Milan și Real Madrid. La noapte cerul va fi norat în centrul și sud-vestul țării, iar pe alocuri vor fi și ploi slabe la munte, în nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei. Mâine avem vreme frumoasă și caldă, în special în regiunile vestice. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade potrivit ANM. Atât de la știri. Rămâi open cu Miruna la Pro FM.

Barcelona. Save the date! 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.

concert la ghici cine, dacă e piesă de la The Weeknd. La The Weeknd, împreună cu un prieten și cu doi DJ simpatici. Ce trebuie tu să faci pentru asta este să prinzi hitul de concurs, adică piesa despre care ziceam. Ne lași un mesaj audio la 0771001872 cu

0: FM și Carpat în Turism, fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concertul lui The Weeknd pentru tine și cel mai bun prieten. Facem gașcă de distracție tu cu acel prieten și ți-am zis doi DJ simpatici. Este vorba de mine, Miruna, și de Gabriel Ferestean. Ai văzut că mi-au murit lăudătorii. De ce să nu zic eu, dacă am oportunitatea să zic așa la toată țara? Alegem câștigătorul luni pe 24 august în matinalul Pro FM, așa că save the date pe 1 septembrie, Barcelona, la The Weeknd.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Alpinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
2: De vineri până marți. Ardei gras 4,99 kg. Fragedo piept de pui 29 de lei 49 kg. Iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
4: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
3: Wow, cât de simplu pare!
4: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Gel de duș Lactovit 600 de ml, diverse sortimente la 9 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
3: Școala post-liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
6: Ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: Barcelona. Save the date! 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, bună dimineața. Bună seara, chiar 17:39 de minute, nu știu ce zic aici, că e în toată regulă seara, dar mie îmi place vara să cred că e dimineața până la 9 seara, așa se face. Doamnelor și domnilor, avem încă o câștigătoare și a zice așa.
2: Bună, Miruna!
1: Au, bună!
2: Alexandra Adam din Cusău.
1: S-a prins de schemă, gata, dacă mă sărută și mi-a zis și numele, era clar că o să câștige. Este Alexandra?
3: Da, stai!
1: Hello! Hello, hello, ce faci?
3: Ce să fac, bine?
1: Cam bine, nu?
3: Fericită!
1: Yeah, felicitări! Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 24 august, din matinalul Pro FM. Să știi că atunci vom afla dacă ești fericitul câștigător al cele mai tare experiențe. Așa că, să recapitulăm, pleci cu Gașca la concert. Tu cu... Pe cine ai de când să iei cu tine?
3: Cu prima mea mai bună, de 14 ani.
1: Wow, ce frumos! Mulți înainte, Doamne ajută! Deci eu m-am gândit, o să fie un girls trip cu Fereșteanu, în plus. Care o să facă și el parte din... Da.
3: Voi vă iubim, vă adorăm.
1: Mulțumim. Și noi pe voi deja. Să știți că aveți totul inclus. Pro FM și Carpatian Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar biletele la concertul lui The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona. Ce piesă, pe ce piesă vrei să dansăm puternic sau să plângem puternic? Are piese din ambele categorii.
3: Pe absolut orice, nu contează, e minunat, nu știu.
1: Yes! Ești de cât timp ești fană The Weeknd?
3: Nu știu, de câțiva ani.
1: Ți se pare cel mai mișto concert din Follow Pro FM? Că ai văzut că am avut și Ariana Grande și Bruno Mars, dar e singurul la care te-ai înscris sau?
3: Nu, și eu și prietena mea ne-am înscris la Ariana Grande și am fost amândouă în bolul din marea finală, dar nu.
1: Hai, că tura asta trebuie să fie cu noroc. Deja vă spurați dacă nu. Draga mea, zic și ție, dar și ascultătorilor noștri câteva informații utile. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, poți să folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Chiar dacă vara se apropie de final, mai e timp pentru o vacanță. Carpatian Turism are în continuare zboruri charter către unele dintre cele mai căutate destinații, cum ar fi Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia sau Malta, cu pachete de la doar 340 de euro de persoană. Pentru Antalya, de exemplu, ai zboruri săptămânale din 15 orașe din țară și peste 700 de hoteluri din care poți alege, iar din București plecările sunt în fiecare zi. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatian.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatian Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Draga mea, o ultimă întrebare și după ți urez succes. De unde ai aflat tu de Follow Pro FM?
3: De pe Instagram am aflat.
1: Nu e așa, social media la putere și Pro FM la fel. Te-am pupat, zi frumoasă și spor!
3: Eu, pa, pa!
1: Pup!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatian Turism.

0: conserv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru o reclamă, accesează MrCharge.ro.
5: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție DeWalt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
7: Brico!

0: 15 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai 30% reducere la produsele selectate Fino în limita a 8 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Profit!

0: Călătorim împreună!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Încă o dronă a pătruns azi în spațiul aerian național. Sistemul electroenergetic național este stabil după ce a fost oprită centrala de la Cernavodă, iar Universitatea Craiova se duelează în această seară cu finlandezii de la CUPS. Trei alerte de dronă în Tulcea într-o singură zi. Încă o dronă a intrat în spațiul aerian național, în apropiere de Chiria Veche, unde a stat aproximativ 12 minute, transmite Ministerul Apărării. Ulterior, a părăsit teritoriul României spre Ucraina. Două avioane spaniole care staționează în România au fost ridicate de urgență de la baza Mihail Cogălnicianu pentru a monitoriza situația, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj ro-alert. Premierul interimar Ilie Bolojan cere autorităților locale să grăbească finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR, asta în condițiile în care mai sunt circa două săptămâni pentru încheierea acestora. La nivel național sunt peste 15.000 de proiecte derulate, dintre ele aproximativ 4.500 nu au fost însă recepționate. Proiectele includ, printre altele, investiții în școli, dispensare și anveloparea blocurilor. Lucrările recepționate până la finalul acestei luni vor avea finanțarea asigurată, însă România riscă penalizări în cazul celor care nu vor fi gata la timp. Sistemul electroenergetic național este stabil după ce ambele reactoare de la Cernavodă au fost oprite. Estimările nu indică probleme cu alimentarea cu energie electrică, transmite Ministerul Energiei. Pentru această seară am avea nevoie să importăm 2300 de megawați, în condițiile în care capacitatea de import este de aproximativ 4000. În următoarea săptămână, România se va baza mult pe producția de energie din eolien, dar ia în calcul și măsuri suplimentare. Ele sunt discutate cu Comisia Europeană, care a fost notificată cu privire la situația de criză. În plus, reducerea voluntară a consumului de energie a dus până acum, în orele de vârf, la o reducere de până la 5%. Erupția vulcanului Etna din Sicilia a dat peste cap traficul aerian în regiune. Zborurile de pe aeroportul din Catania rămân suspendate până mâine dimineață, iar Ministerul de Externe a emis și o avertizare de călătorie pentru românii care se află sau vor să călătorească în Sicilia. Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate sau au întârzieri semnificative sunt sfătuiți să nu meargă la aeroport decât în situația în care primesc instrucțiuni în acest sens din partea companiei aeriene. CFR Cluj întâlnește din nou echipa Tromsø din Norvegia în această seară. Meciul contează pentru calificarea în play-off-ul Conference League. În tur, Tromsø a învins cu 5-0 și tot azi Universitatea Craiova se duelează acasă cu finlandezii de la CUPS în meciul retur al turului 3 preliminar din Europa League. Săptămâna trecută, scorul a fost egal 1-1. Ambele meciuri încep la ora 20 și le poți urmări pe canalele Digi Sport. La noapte cerul va fi norat în centrul și sud-vestul țării, iar pe locuri vor fi și ploi slabe la munte, în nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei. Mâine avem vreme frumoasă și caldă, în special în regiunile vestice. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade potrivit ANM. Atât de la știri. Rămâi open cu fere la Pro FM.

Andia și pata sa de culoare la început de oră. Gabriel Freșdan sunt eu, ne-am întors în frumoasă zi de... E joi. Dacă e joi, ce zi e astăzi? Dacă e joi, vine cine pe la noi? 0771001872. Evident că aștept mesajele de la voi. Bun. Avem concurs? Avem concurs. Avem muzică bună? Avem muzică bună. Trebuie să mă credeți pe cuvânt? Nu, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. I-au zis și am pregătit ora asta și mă întorc. Dar

0: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Promohit până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză.
4: Oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Am și o veste extraordinară apropo de Big Little Festival care se întâmplă în weekendul acesta în Mogoșaia. Știți deja, 21, 22, 23 august. Dacă veniți la Big Little Festival în Parcul Mogoșaia și aveți parte de weekendul ăsta de distracție, vreau să vă dau și o veste înainte să lăsați-mi și telefonul. Oricum are legătură cu ce voiam să vă zic. Digi vine cu o super ofertă la Big Little Festival. Dacă îți portezi numărul mobil în rețeaua Digi, primești gratuit un bilet pentru o zi de festival. Corturile Digi sunt la cele două intrări oficiale. Portarea se face direct la festival, iar biletul îl primești pe loc. Îl poți folosi tu sau îl poți oferi altul, unui alt membru al familiei, așa că dacă îți portezi mobilul la Digi, intri gratuit. O portare, o intrare de o zi. Big Little Festival în Parcul Mogoșoaia, vă repet, 21, 22, 23 august, distracție plăcută.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Amigo, cafea instant 300 de grame la 36,99 lei. Ofertă valabilă între 14 și 16 august, în limita stocului disponibil.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Profi-

0: ani călătorim împreună.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
7: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.

0: Final de oră, dar nu și final de emisiune. Ne întoarcem ora următoare când știu că așteptați ceea ce urmează să se întâmple, adică oprirea cu numărul 4, Fallo Pro FM. Mai avem un om care va ajunge în marea finală pentru The Weeknd Barcelona, 1 septembrie. Mai dăm o șansă spre finală ora viitoare, așa că rămâneți alături de noi aici pe Pro FM. Azizam, până una alta și niște Alex Parker și Raida pe Pro FM, iar eu, Gabriel Fereșteanu, rămân cu voi.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Atif cu fasole bob mare 900 de grame la doar 8 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 2 este să înceapă. Am tras niște filmulețe cu Miruna până în acest moment. Am tras niște filmulețe. Am făcut niște filmulețe pentru Instagramul Pro FM România. Dacă vreți le puteți vedea în curând acolo. Și am râs, nu s-a înțeles nimic în ele. Exact cu aceeași stare am intrat și în această oră. Măcar suntem pe veselie atât, pot să spun. Și cunoști un om care o să fie mai pe veselie după ce va afla că intră în finala pentru The Weeknd pe 1 septembrie la Barcelona. Căci ora asta avem concurs. Tit for that, imediat scara 2, etajul 7, iar eu, Fereșteanu, rămân cu tine.

0: sfârșit, până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah!

0: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de lunghi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Brown Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: călătorim împreună!
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
0: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe

0: Buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

Mr. Noit All. Dragilor, în momentul în care intră hitul de concurs, regulile știți deja. 0771001872. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Ăsta e mesajul vocal, mai devreme ați avut formula. Deci un mesaj vocal pe WhatsApp la 0771001872 cu formula de concurs. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Iar dacă te sun, evident, ești mult mai aproape de experiența Barcelona de weekend 1 septembrie. Totul asigurat de către Pro FM și Carpathian Tourist. Cazare, banii de buzunar, biletele de avion, dar și biletele la concert pentru tine și un super prieten. Evident, mergem împreună. Eu, Miruna, Lumina, tu și cel mai bun prieten. Îți reamintesc momentul în care o să intre hitul de concurs, așa că zic să rămâi, că s-ar putea să te surprindă să vină mai devreme decât ți-ai fi închipuit.

0: Vara se apropie de final, mai e timp pentru o vacanță. Carpaten Turism are în continuare zboruri charter către unele dintre cele mai căutate destinații: Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia sau Malta, cu pachete de la 349 de euro de persoană. Iar pentru Antalya, de exemplu, ai zboruri săptămânale din 15 orașe din țară și peste 700 de hoteluri din care poți alege. Iar din București, plecările sunt zilnice. Dragilor, v-am oferit suficient de mult timp pentru ceea ce urmează. Sper că aveți telefonul pe lângă voi, 077-100-1872. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne auzim. Baftă!
1: Ascultă hitul către Barcelona!

0: septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Tu, cel mai bun prieten, Fere și Miruna, așa se spune corect pentru concertul de pe 1 septembrie din Barcelona The Weeknd, acolo unde Carpat în turism și Pro FM au asigurat banii de cazare, banii de buzunar, biletele de avion, biletele la concert, totul asigurat, noi să venim doar cu bagajele. Cine e cu un pas mai aproape de marea finală, aflăm în câteva momente. Luați-vă telefoanele pe lângă voi, ca de fiecare dată o să sun în direct și o să vedem reacția live, evident. Hai să vedem. Dacă sună în primul rând.
2: Alo?
1: Bună seara, Cristina, Gabriel Fereșteanu-Sen, ce faci?
2: Bună! Uite, ascultam radio.
1: Ascultai? Băi, ce coincidență, că și eu tot la radio sunt. Incredibil. Te-am sunat să-ți spun că ești aproape în finală dacă ai avea cumva tu mesajul corect. Ce zici? Și ai corect?
2: Sigur.
1: 100%?
2: 100%.
1: Ia să auzim.
3: Follow Pro FM, Cristina din Cluj-Napoca.
1: Bravo, Cristina, ești în finala pentru Barcelona. Avem șanse să plecăm împreună. Ce zici de treaba asta? Deci dacă plecăm împreună la concertul ăsta, o să ne mega, mega distrăm. Cristina, zi-mi, te rog, de unde ai auzit de Follow Pro FM?
2: Wow, de la primul Follow Pro FM m-am înscris, cred că la toate.
1: Primul de acum ani de zile? Sau din vara
2: nu,
1: asta?
2: Nu, ediția aceasta.
1: Ediția aceasta, adică de primul la Bruno Mars.
2: Da. Da.
1: Aha, bun. Și până acum ai intrat în finală?
2: Da, la Ariana Grande.
1: La Ariana Grande. Iată că e și la The Weeknd, știi cum e, dacă n-a fost prima oară, poate e a doua oară, cine știe.
2: Sper să fie cu noroc de data asta.
1: Dacă e să câștigi tu, zi-mi, te rog, pe cine e cu tine.
2: Aș vrea să iau pe cea mai bună prietena mea.
1: Bun, cum o cheamă?
2: Andreea.
1: Pe Andreea o luăm cu noi. Doamne ajută, exact așa să se întâmple. Cristina, îți mulțumesc tare, tare că ești aici pe Pro FM.
2: Vă mulțumesc și eu.
1: Îți țin pumnii strâns pentru finale și poate plecăm împreună în Barcelona, da?
2: Doamne ajută.
1: Te pup tare, tare, tare, tare. Pa!
2: Pa!
1: Pa, Cristina, ești cu un pas mai aproape de Barcelona. Asta este minunat. Să știți că șanse mai sunt, așa că nu vă pierdeți speranța dacă n-am sunat în momentul ăsta la voi.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpat în turism.

0: Final de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem să vorbim despre cum ați dormit aseară, când a fost o seară destul de încărcată din punct de vedere energetic. Asta dacă sunteți cu spiritualitatea. Dacă nu sunteți cu spiritualitatea, pur și simplu vreau să spuneți dacă ați dormit sau nu bine. Eu recunosc că nu, dar avem timp să vorbim ora viitoare. Magnetic, imediat pe Pro FM. Mai am și niște Alex Warren și Enrique Iglesias. Deci e de rămas aici cu noi.
1: Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
2: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 kg, castravete Fabio 1,99 lei bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți, 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
7: Da, drag, am văzut.
8: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
9: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: De vineri până marți. Ardei gras 4,99 kg. Fragedo piept de pui 29 de lei 49 kg. Iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
14: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM
14: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
15: podcasturi
14: și concursuri.
15: Nu mai sta pe gânduri.
14: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
15: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bună seara din nou, pentru a treia oară în această seară, Gabriel Fereșteanu cu voi. Ne-am întors, vorbim despre seara de ieri, încărcată din punct de vedere energetic, spiritual, așa, dacă sunteți cu spiritualitatea. Dacă nu, măcar pur și simplu vă întreb dacă ați dormit sau nu. Bine, v-am adus și hit-urile astea. Vă arăt imediat ce am pregătit și ne întoarcem la ale noastre.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

de stele aseară pe cer după ce am avut eclipsă, practic din punct de vedere astronomic a fost o zi extrem de agitată, pe care eu personal am resimțit-o. M-am foit pe toate părțile, n-am dormit bine, nu că deloc, ci foarte deloc. Am luat 50 la sfert, deși m-am pus de vreme în pat. N-am reușit să dorm sub nicio formă. Dacă voi ați reușit treaba asta, să dormiți și să vă odihniți, vă rog să-mi spuneți, că mă interesează în primul rând personal. 077 100 1872. Aștept răspunsurile de la voi și mă întorc de data.

dacă vrei un weekend de distracție, atenție, că am un anunț tare, tare important. Dacă vrei un weekend de distracție în familie, neapărat trebuie să ne vedem la Big Little Festival în Parcul Mogoșoaia pe 21, 22 și 23 august. Sunt activități și pentru cei mici și pentru cei mari, concerte și multă distracție. Iar Digi vine cu o super ofertă. Îți portezi numărul de mobil în rețeaua Digi și primești gratuit un bilet de o zi pentru festival. Este foarte simplu. Când ajungi la festival, cauți portul Digi la una dintre cele două intrări oficiale, faci portarea direct acolo, rapid, și primești biletul pe loc. Iar partea cea mai bună este că biletul poate fi dat mai departe unui membru al familiei. Așa că, de exemplu, dacă bunica și bunicul se portează, biletele pot ajunge la copii sau la nepoți. Îți portezi mobilul la Digi și intri gratuit. O portare, o intrare de o zi. Ce mai rămâne de făcut altceva decât să ne vedem la Big Little Festival în Parcul Mogoșoaia pe 21, 22 și 23 august.

0: Vorbeam și de seara agitată pe care am resimțit-o aseară. Ziceam că nu m-am odihnit deloc și m-am întrebat pe voi cum stați.
1: Eu bună, Mihaela. După ora 12, dar nu asta este problema.
0: Așa.
1: Problema este că zici că îmi dă cineva cu praf de somn și mă ia somnul. În metro, pe stradă, pe unde sunt...
0: Deci nu te-ai odihnit.
1: Sunt, ferească Dumnezeu. Seara bună să ai.
0: Te pup, îți mulțumesc mult și exact asta spun mulți oameni. Nu ne-am odihnit aseară, nu ne-am odihnit. Când eu vă zic că a fost ceva și încă nu e de la noi, a fost ceva cu stelele astea căzătoare, cu... Nu, nu e de la noi.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal!
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție!
0: E vară, e Pro FM!

Paradise, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Ferește, noi aici cu voi. Ne-am întors în mod evident. Ne-am întors în ora cu numărul 3, în care e o oră mai liniștit, așa, de vale 13 august, 13 ne poartă sau nu ghinion? Am întrebarea asta la voi, dar o dezbatem puțin mai târziu. V-am adus evident și hituri

0: și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

Noroc sau ghinion în sport, ziua de 13, căci astăzi este 13 august. Ne îndreptăm încet, dar sigur, spre jumătatea lunii și spre finalul verii. Dar noi aici la Pro FM, după cum bine știți, forțăm vara până în octombrie, căci mai avem pe 1 septembrie plecarea în Barcelona la The Weeknd și mai avem și Shakira pe 2 octombrie în Madrid. Deci vara pe Pro FM continuă. Ascultăți muzica. Întrebarea pe care o aveam pentru voi era următoarea: 077 100 1872, e cu noroc sau fără noroc data de 13? The Wurst, imediat Chemical Brothers și Andia pe Pro FM. Fere, sunt, rămâi cu mine!

Cu noroc sau fără noroc, data de 13, mie mi-a purtat noroc astăzi, spune câștigătoarea, finalista de astăzi din emisia mea, Cristina, da? Mi-a purtat noroc astăzi și încă ce noroc să fiu în finală și la concursul acesta, nu-mi vine să cred nici acum. Chiar voiam să mă suni în emisia ta, pentru că mă bazez pe mâna ta câștigătoare, sper să fiu următorul câștigător pe care l-ai ales tu. Doamne ajută, să știți că am o mânânță bună, dacă ne uităm așa la statistică, la Follow Pro FM, să știți că din mânuța mea au cam plecat câștigători mai mulți decât din alte mânuțe, ca să zic așa. Bine, hai că-s modest. Ceva teribil. Ținem o minte, nu mai avem mult din ediția de astăzi, dar mai avem timp pentru Ținem o minte, Ocean și I Just Might, iar eu fere mă întorc de îndată.

0: final de oră și final de emisiune. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc tare, tare dacă ați rămas cu mine până acum. Gabriel Fereșteanu am fost eu. Mâine de la ora 18 vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM. Iar acum vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. I wanna...